nipa ne chiche enkwane ahoden a ega ye den ke ye jomanfo bi o ke ya konfo bi ke ya koshifo bi a enipa emutidie wo ye mu asa na so oyin kase yesu awodo a eburu bone so awodo a eburu jaman so owo odo a eburu bi biara so